0: no fontimi ansore ye postpone ma bebre we abra bo mu te wonni mo kyan sam dia ani ne so hwese se ma ku bia obenya wo abra bo mu no ani nyankopon nkasa benya mi bebre fa ho tunya meso e fa ho ntu dibin dia so osika so no japa dia so e bi se enkwanim ojapade nyina ntima nya wo nkwa osumi ya si mu asa na e bi si September yi August eno anom awia bo Europe ha na nya se bketoa adunti emma aman bebre e geto toto hopa esu e gansi de chitie no eno na ano odi ni ye nkofo bebre wo wa wala japade o mu ye o ma dai ani anom sibaba ko ni nyina hye bebre wo ho a atara na shedo na ntuma ne fra no no ani nko a ohwe ni mu nyina na sino no de ho ni ato japade eso de sara o subiti bi ato wo bebre sishi ohwe wi ebo e ya bebre se spray jama ase nko na fa ba 15,000 ana onwuye France ana amawe break eti se wote wa no adenyame ase awia kwani ye o na jishi ni pase ye ana me dio wese a kisafu yi nyina o mo sitio mo tira ase wo wiya ase mu no abra bo pei no mo boye tom ko dida akeyan bo foro ise wo so na nyumre ise wo ti ase dia ame ka kire wo se bo wa gina bo so le tuwa na mon e bi se woni mo kina se akwa ya fo ya basa fu mu a che ye na ti ne me bebre wo chwo se mo e na ido wo se mo se ye bebre ti se dia ti a abre mo da dano a ano ne da so etimu nti enko si da baye ene betimi atwe ho afre bone ho ya ben yesu o se she mere ban tebo ko me ketu ya de bro bia se jumati e na mere mi no da ye nyankopo baba no akota baye ni bebuo ayumre be se bo ba ko Robom payama akwanhofu wasafo. En se bebe ya akwanhofu ya tinye me some genesis to revelation. En se se bibie do waye tie. Unya minya maso payemfu oso asofu oso. Asabakafu oso. Eh boda wom se ye momodra se be se se nwase na nso so. Ene minim se atenda nti ene ya nti kini se rozo. Nti na dwumre de be kire se ye mmo ya dwuna bosoro na wade mna koma no mu koma da don koma no a ya paki ne ma bebre wo mu ewia si ne ma no nti bodo wonyo bi kwa wo hwe ne ho ho kwa gu yesu no anwumre de se nse opa na sanka ye no mmie ya koma sebeya obehwire ho nkoku na guye so ni ko mu ne ni ekasa ya tenene ayesa umebre ebe kapone chi e empade se bre be bre wasazi we so do ebe yakwa timba ko bo pa ya me nyinara ni ye hwana mo na tie tu no wa wiye bre isa hanya ye mfie ba ko ne mompa ye ba mo chama oso
1: nare wasi o nyame to nfuo nare wasi ko ni bipo o ke printi o ba wali stone ma dom stone tunfuo mune wo ya mra enche obusa onu onyam fa konya dia fa fa sa fo wiati nya shamsa titu onu wa 24 ne kwa sharisha yesu ya odonya nkopon so nkopon do yesa a se si yesu do inu ya no ne kwa Yan don't want to call your cat a cat dog. You are not near the door. Or the way. That's soon to me if I knew Yanko Ponch. Go chassis, don't it, Penina. Yahoo, a slow